0: dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dundu aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dundu gëjëg gi bo amé auto rek tambu li titeru bo amé xalif rek tambu li titeru bo tekké soxna su rafet tambu li titeru bo amé diplôme tambu li titeru yalla mëna dédét wama al hayati dunya fil akhir illa mata titeru telna mëna titeru telna wama al hayati dunya dundu gi nekku gu jege gi fil akhirati boku dugule ci al akhira illa mata lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir al akhira kon titeru bala jot da ngay dem ba al akhira fofu la titeru jote waaw man sax xaj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titeru telna bala nga titeru demal ba yawma qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga dooro titeru waaw mam no tra ne ko wax nga deug de nit de bala titeru yawma qiyam di wax kenn mala gën day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala gën rek wax na deug tabarakallah ñu yalla fayal ñu leen kon al duruk aduna gi boku duggule ci bir al akhira ñi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage yi ci nek mi keur gi gëne bagage yi manam ku di yeek passé cindi ni ko keur gi gëne ñun la al akhira gëne ab aduna ak al akhira nak dama ko misal sa su nek ne len ad dunya dañ ko jigeene ci arab al akhira jigeene ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak al akhira ñun goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegal ne fele ci al akhira moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel ne dañu fegalat fi dem ci sa awo légi tay ñu ayewat fele ci al akhira al akhir nak fele ci fegal ñun ñep ñun goor ñi tabarakallah ñew fi ci aduna nak bo fi yoree xaliss lepp nga jox ko soxna ci bi aduna ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te aduna kenn du tétal ci ñun kenn du ko jëy bu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccoo ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jëf ñun ben bis nga xey rek mu nangu say bagage dat lay tabarakallah salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fa juroom ñaari meter laax la ci yow ba nga deugar waxi am tax dugal la ci dat yoy wonela ah le kat ya nga jëm ci al akhirah fofu nga ay di fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al akhirah te nek ci adunya nga bayyi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamni bi dang ko mëna joxe fofé soxna sosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dug ñun ñepp yalla ñu fa dug su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné su lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deglu ci lo xamne tabarakallah nona te ñun ñepp ñoo sekkatere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa gi nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ki doon def tafsir moy seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو ديل سني تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن تي سني بروم سبحانه وتعالى دون وخه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلوب كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi
1: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
0: آية تلو جسار بو خامني ميغي واتي مكة باتاي كون داي وي رك دي جانغالي ليغا خامني موم لا سار يي واتي مكة دي جانغالي ولا بوك مي سار بو واتي مدينة تي جانغالي لي سار يي واتي مكة دي جانغالي تي مودي والو باس باس مودي والو گم يالا يوتل كو گم كاتنم گي گميتام ميلو مي يالا نينا
1: وَيَقُولُ دَنَا وَخْ تَدُكُ بَيِّ مُكُ وَيَقُولُ دَنَا وَخْ تَدُ بَيِّ وَخْ دِ مُكُ
0: القرآن سجف لكو فعل مضارع أك سجف لكو ماضي دبن يلنجي جف لكو مضارع جبل تنا وخ جدن اللي خيري من جملني يسبح لله ما في السماوات وَيَقُولُ كَنْ دَنَا وَخْ تَدُ دَنْدِ وَخْ مُكُ الَّذِينَ كَفُرُوا نِوَدِّيَ اللَّهِ يَدِّيُّ لِنْتِبِ صلى الله عليه وسلم dana ñu wax ni lawla unzila alayhi lu teewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yel wa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gelemam ga lol la ñu weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi muy jëflanté ñom day wuté ak ñi muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alat xétu ali sallatu wasalam té fekk ali sallatu wasalam ñi ngi ci seen biir du len alat yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may yashaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كين تان يويو دتاغ ابن سابوك يالا واتشي رك نيت ني جوب كين تان واتشي نتي نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كو واتشي كين تان يي معجزة واتشي نتي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكو نونو كرامات يي واتشي نتي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيپ گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ci lañ nek kon ñub gi nekul ci lolé ñub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom du maana يرشد إلى دينه من أراد هدايته لأنه رجع إلى ربه بالتوبة والإنابة فدما تي تفسير تسهيل جكب نعلبا ختم كيمير أكفن لير أكنينت نون لنك فيري كون يالا ويهدي تموي جبل من أنا بكيبكو حمنا دي دلو دي توب إليه جمت موم كوكلي يالا جبل كون نعرف نك كي خين تنجبك يالا جي أكي فتير لتناجوا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy baye mu sanku ki xanti jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nekk ci ayaji yarante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki mun ta def ludut li yalla mon ci mom ni nit ki amna ciobal ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone ne nit ki
1: amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñooñu ñi nga xamne amanu gemni allazeena ñi nga xamne amanu gemni gem nañ yalla gem nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gem nañ malaaka yi gem nañ tere yi gem nañ alakhirah gem nañ dogal bu neex ak bu naqay lol na tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal di zikrillahi ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day wettilikou yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya di zikrillahi ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal leen nga fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax yalla nangam ke nangam lam la ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillah ci fatlikou yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innu alqulub fatlikou yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaar yoon ba ñett ñoo fi am ñett yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu almaghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ande benn témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala fa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ko nekk ci ak wétaay ndax fo lay fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo lay fekk yoon wa daf dul bayyi dañ dañ dul bari ñu neew la ñuy doon ñoo xam ne ñi soko doon seet tay ci jamono di leen nataka seet da nga xam ne ñooy gën a neew motax alquran di leen wax ne ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim di leen wetliko ñi nga xam ne ñoo wess won ala daman xana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'innul qulub motax zikrullahi bobu muy fatlikou yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lammi alhamdulillah سبحان الله لا اله الا الله استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيب نك دي فاتلكو يالا فاتلكو غو خامني سا بوي بوج دوجو سي لو ميتري رك اي دا نيو سي كارن لا يو دي ياغي بوج ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غادا دي باي لولي موتاخ القران دا نكوي جانغ بقره بناسي جيما خام لي مي تيكي سو خامي لي مي تيكي فوفي تولو اب اياي نيو واخ غيو سي لا نغي بوج ديف su ko defee doo daanu ci benn kàmb ndax alquran mooy li nga xam ne mooy jubal nit ñi li la fi hii aqwam moo lay teg ci yoon wu juboowu ñan ñooy ñooñu ñooñu allazeena ñoo ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wa amilu saalihaat yooyu tey def lu baax soo ko defee xabar boo ko defee mubtadaa na nga ne allazeena aamanoo ñu gëm wa amilu saalihaat te def lu baax ñu ñu de tuubaa lahum te xeññal na leen ñooñu de ñoom tuuba lahum texeñal na leen wa husnu ma'ab ak delu barafet ca suñu borom tabaraka taala tuuba genn garab la gu nekk ca aljanna goo xam ne gii ñeñ ñi ma neex na goo xam ne gii yëf ya am na solo ker ga neex na ibnu abbas moom da koy firéene farxun wa qurratu ayn mbégte la ak xel mu dal mu ne baatu tuuba mooy mbégte ak xel mu dal noonu la koy firee moom ibnu abbas radiallahu anhu kon allazeena aamanoo ñi gëm wa amilu saalihaati tey def lu baax ba faatute tuuba lahum ñoo ñu day texeñeel na leen wa xusnu ma'aab ak dellu bu rafet ci seen borom tabaraka taala ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut. Am na koo xam ne ki delloo mi dellu ci yàlla du nekk xusnu maab, ndax fii ci adduna la ko seytaane naxe ba nangu biyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci adduna. Kooka delloom alaxira du rafet. Am koo xam ne ki moom bi mu ñëwee ci adduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk biyee bi ñu ko joxoon bi muy ñëw, ndax képp kuy judd ci adduna si dangay indi si biyee ci sama koy misaal. Kullu mawludin yuladu ala alfitra, lépp leer buy judd yaa ngi juddwaale sa biyee. Fa abawaahu yuhawidanihi, léeg-léeg gis ko sa ñaari wajur nag nangu sa biyee jox seytaane aw yu nasiranihi aw yu majjisanihi. Na ngeen jàng hadis boobu tawaakal. Yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, kazalika nii nag arsalnaaka lañu la yónnee, kazalika naka nii nga xam ne arsalnaaka yónni nañ la fii ummatin caw xeet, qad xalat jiitu woon nag min qablihaa lu ko jiitu moom umamun aw xeet, wala nga ne qad xalat weyoon na min qablihaa lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari. Waaw, lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi. Al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam. Mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amoon na fi, waaye ci waxi ñu soo ko déggee arsal naa ko fii ummati xod xale di weyoon ne min qablihaa lu ko jiitu umamul aw xeet, teewahut wa sa taati min baadiha ummatun, dañuy xam ne xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujj gi xeet. Lu tax ma yoon la ci ñoom, li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy, lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko, mu di alquranul karim. Lii ñu lay wax yu, wax yu mooy yàlla di déy ab yonentam ndéy lu suufe lu kenn dul dégg, te ndéy la gaaw, te moom mu koy jàpp, te muy tëral sharia. Loolu mooy wax wax yu. Bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yi bi daana ñëw ci jaar ci Jibril, léeg-léeg Jibril nekk nit ñëw wax yu ko, léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benni xeet ci wàllu wax yu. Ba demee ci mutasawifoon yi ñu koy tuddee maratibul hidayati, ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yi ca la mbir yooyu di jaar. Ba demee ci téere yi mel ni madaariju salikin bi nga xam ne moom taxsibu ñu ko, boobu moom daa ko ci fekk. Waxum ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel, ndax ñoom yàgg furuna bi rahman, dañuy weddi rahman, yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman, kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulli shay. Rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp. Arrahmanu yàlla turam woowu mooy tekki ne yërmandeem daj na fépp. Arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeem bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp. Ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna, buñ ko jëfandikoo woon rahim ci alaxira kenn du dem sa war, ndax rahman mooy luwaay tooñ-tooñ yàlla, luwaay lank-lank, luwaay jubadi-jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñu nekkee, dox bi ñuy dox, bëti ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb. Jigéen ñi musóor ak ñi musóorwut ñoo ci yem ceeb. Ñi sol lu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala, te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooy yem lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp. Yàlla loolu mooy rahmani, mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox. Waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmani noonu googu, noonu googu mën nga ko wëralee ak nit yépp نون والقلب وما يسطرون من دا وون جيل نون غوغو وراليكو بام داج كاب نيب نيك تي بير واي بوبو ني الرحيم ارافيتي مودي موي ميم خام نين كوتومبل بو خات بوبو نيب خات يجي ما تخ بو يوم الخيامه بالا نيكو جيفانديكو يال داي واخني وام تاسل يوم ايها المجرمون ايه ati berul len fele yeen ñinga xamne lima dañ santane daawu len te nak berul len nga gis ndaysan ñinga xamne daawu ñu nak ci la yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu sonu mune nak islahu hal

0: dana len def ñom nit ñepp ummatam waahida ñu nekk wenn xet waye lolu neexul yalla walau syaa allah laja'ala an-nas kulluhum muhtadin ahla dinin waahidin wa millatin waahida wa hiya al-islam waye neexul yalla bu neexul yalla ñepp dañuy and ci ñepp su ko neexul ñepp and ci ñubul waye ñaar yoyu ben neexu ci liko neex dal moy am groupe bu amiti ñepp ak groupe bu amiti ndeng motax du programme yonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay seen programme moy ñi xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñepp walaw sha Allah laja'alakum laja'alahum ummatan wahida ndax am na non bu ko yalla defal ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na non bu ko yalla defal ñepp ñoy am nga nek ci ak ñepp ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisbar so tiew 1000 francs day dalay reer ba day gantu wala ku jullul ge nangam nangam say nelaw du neex aljidi mi ni ko yoy kon da gis ne jakka ja da naka du jar nodd bu fekkon ni ko def bopam neen di jigen ay ngeneel ñew di lek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp dal di commencer di sang seen yaram waye yalla neena lolu mom duko doxal wala ci ñu def ko moye saw fi rahmati day duggal ku ko neex ci yermandem tan len par ben duggal ñeen bëgg duggal fi rahmati ci yermandem yalla ñu ci duggal wa zalimuna tuñ kan nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox seen digënde seen borom ba di len duma wala nasir am ñu ko len di dimbalé tuñ kan yalla nonu motax ñom ñoy dugg ci say yalla ñu jallu mu fel motax dahaq mu ni ahlu dinin wahida wala dinin wahidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu muy firi momit la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom bahat di borom xam xam bobu surat shura ay juroom ñet yalla neen ani taxu la jël ma nit ñi ndax dañoo jël min dunihi lenen lu dul yalla awliya def len ay kilifa fallahu yalla huwa alwali mom rek moy kilifa manam fallahu yalla huwa alwali mom rek moy kilifa deug motax kumu tobbil nak ni ki na nekk ni kilifa ko ka nekk kilifa wallahu huwa alwali أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخفي الله جفدك بات ولي كي جمع ولا مليم تدي بلوريال رت نت ملي كي جبلو فمك جفدك بنا لين تدي سنجلية بطم لكي جبلو لولو غنى برجع القرآن أولياء ما تخدمي وبالي الولي مدفك ميكن فالله وحده هو الولي مم يلا مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دوما نبتخذ يومي تخذ مم سبحانه وتعالى قلنا موتا وهو يحيي الموتى مويكي دك الالجميري هو الولي وهو يحيي الموتى moolam ñu tuddi ci xabru suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am neex ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf nekkal nit ñi ni ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali kenn ku nekk saw jiwu ay néew la woon gerte geeg ñebbe geeg yépp wow kom waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne yépp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkallah ngooñ yaag yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuhyil mawta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkallah noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarkallah wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yum jamba def dafa am yo xam daf ko jom limu jom nak bokku te num tele dama dama leg leg mu tele mel ni ngir duko def ñu japp ne daf ko daf ko daf ko munu wala ba daf ko jom bu fekk daf ko munu yalla nak lepp la man da am ñum jom am ñum jom ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat sa ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu mayela ko fa nga nek yoyé kon programme bi day yaa dafa am ñum jom waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wama ikhtalaftum fihi lepp lu ngeen wote wama lepp lo xamne ikhtalaftum fihi wote ngeen ci yeen ñi gem ak ñir ma lu mun man gi doon fa hukmuhu ila Allah atte ba day del ci yalla su delo ci yalla rek mu atte len ko mom tabaraka wa ta'ala wal hakim fi bi kitabihi aw bi sunnati nabiyhi alayhi salam wama ikhtalaftum lepp lu ngeen wote fihi ci lola min sayyidin ci dara lu mu tuuti tuuti fa hukmuhu ila Allah yalla dafa bëgg fi lepp lu mu wuté muy lu ndaw muy lu mak muy lu reuy muy lu xew fa hukmuhu atté ba nañu ko dello ila Allah ci yalla motax lu xew lu ne nañu ko dello yalla tabaraku taala mom amna lu mu ci teul bu yagg lu mu ci atté lo xamni bu ci atté nit ñi ñepp seen xol dana sedd motax ngeen dem ci alquran naan fala warabbika la yu'minuna hatta yuḥakimūka fī mā shajara baynahum lu ngeen xewle bu ko yoonte bi atté wul rek gëmagu len ma motax fa hukmuhu ila Allah bu borom kër gi xulof soxna wala soxna ci xulof borom kër gi wala njabot gi rewru am ci wala yoy yep fa hukmuhu ila Allah bu fekke lepp lañ ci xaaliss amna rewru di bëgg am fa hukmuhu ila Allah bu ben way jëlé alal ni jambur fa hukmuhu ila Allah bu ben way rayé nit fa hukmuhu ila Allah yep wa ma ikhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah zalikum Allah seen kooku di leen defal lool الله كوكو يالا ربي موي سما بروم كوكو يالا ربي موي سما بروم مو ملاو ملاي ماغي كاتوني نجوكو تونم كام دغ نجوكو دغم لولا موي مانو لي عادلا بينكم كين كوني لام ام سي اقام لا جاي نيت ني تاميت ني باخ كين كوني لام باخ لا نغي نغول كوك مباخام لول سي مان لا بوك دي جابني كو ميلو نانغام رك da nga manke nangam kon babulo nit ñi ki le am fum mané ci raw fe du bolé rawante lek tabarkal yépp dal di bax kon nak mandi da fa war fofu wa umirtu li a'dila baynakum yi do defal moy mang ci ko xamni ci jambur na ci mom mu nek jambur ci yow lola bo mandu mom moy digal jafé motax yunusu bi alayhi salatu wassalam yalla digal ko ko non tam la ndal ci digënté sahaba yi nga xamné ñoko waroon dafa maan won lool ci seen digënté dawal par par lo ci seen biir ben ñu dafa sédd le ba nafi ben ñu ci bi mo la ma daal ne ko maanul sédd le bi jëf mu ne ko iza lam a'dil faman ya'dil sama maanul mo kan moy maan kon Allahu ya rabbana mo suñu borom wa rabbukum mo seen borom الله يلا ربنا موي سيني بروم منيرغم وربكم موي سن بروم ينيرغم واو لو كان جوف يافا الله يلا ربنا موي سيني بروم منيرغم من ينت بي يالا نكو واخال لول وربكم موي سن بروم ينيرغم نيكو گما نيكو گلم نييب يالا موي سن بروم مومو نييب نييب اي گما دام لا لنا اعمالنا نيام سي ديف نين لا ني فاي ولكم اعمالكم يين مام سيني جف يين باي فاي نغاب من خير او شر لا نستفيد من حسناتكم ولا نتضرر من سيئاتكم دونو لو سي سين اي بكار واي دي نين جارينو في تياب يالا تبارك وتعالى موي لان دا نوخ في القران وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون لولو مودي القران كون لنا اعمالنا يوم سيد ولكم اعمالكم يين مام سيد جف نين نوي اني لي ني جف تي باخك سفان يين اني لي ني جف تي باخك سفان لا حجة بيننا وبينكم امول لن لاي و خامني دا فاي لوخ سوني ديغنتو نين اك يين ييب رك نكوني دم
1: ci li nga xam ne mooy ay jëfam. Kon daal dañ leer na werante amatul. Allahu yajma'u baynana, yàlla mooy dajale suñu diggante. Wa ilayhi al-masir, te itam ci moom la mujj di yem. Suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ci sawtu suwaa.

0: Skinner.
1: Dañu mëna titéru bil hayati dunya ci dundu aduna gi wa farih o dañu mëna titéru bil hayati dunya ci dundu gëjëge gi bo amé auto rek tambu li titéru bo amé xalif rek tambu li titéru bo tekké soxna su rafet tambu li titéru bo amé diplôme tambu li titéru yalla mëna dédé wa mal hayati dunya fil akhir illa mata titéru telna ni titéru telna wa mal hayati dunya dundu gi nekkut bu jege gi fil akhirati boku dugule ci al akhira illa mata lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir al akhira kon titru bala jot da ngay dem ba al akhira fofu la titru jot waw man sax hajj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasun tahtak aw shimal mina titru talna bala nga titru demal bayum akhyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titru waw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titru yom al qiyam di wax kenn mala gën day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala gën rek wax na deug tabarakallah yalla yalla xeyal ñu leen kon ak dunduk aduna gi boku duggul ci bi al akhirah mi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage ci nek nit keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la al akhirah gëne ab aduna ak alakhirah rek dama koy misal sa su nek ngalen ak dunya dañ ko jigeenal ci arab alakhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak alakhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegalé fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da nga fegalat ci dem ci sa awo légi tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ci fegal ñun ñepp ñun gooy ñu tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci fi aduniya ah man na neex waye tay bo fegal ci da nga fegal nak te aduniya kenn du tétal ci ñun kenn du ko jël bu sa kër day toilette rek ñun ñepp ñu diko xëccoo ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mu nangu say bagage dat lay tabarakallah salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb sumi sa mbubu ne ko ne la bayiko fi sumi sa mbaxna ne la bayiko fi sumi sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fa juroom ñaari meter laaf la ci yow bu nga deugar waxi am tax dugal la ci dal yoy wonela ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay di ci mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamni bi dang ko mané joxe fofé soxna soosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reñu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñepp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu ci nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom benn di deglu dami soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo sekkatere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mo ji traje bi te ñen koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكي نيو دغلو ديل سنيو تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن تي سنيو بروم سبحانه وتعالى دون وخي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبول بكوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci
0: آية نيار فك أجرم نيار ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
1: آية يتعلو جسال بوخم نمي واتي مكة batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sar yi wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk ويقول دنا واخ تدو باي واخ دي موك القران سجفنديكو فعل مضارع اك سجفنديكو ماضي دو بن ليغ لاغي جفنديكو مضارع جبلو تي نا واخ دي دانو لوي خيوي نيغي ملني يسبح لله ما في السماوات ويقول كون دنا واخ تدو دنج دي واخ موك الذين كفروا ني ود يالا يد يونتي بي صلى الله عليه وسلم دانا واخ لولا انزل عليه نتاون ني واتي تي موم ايه مندرغ موي وانيني من ربه ميغي توكي تي برامم دانيو بغون صلى الله عليه وسلم ني واتي تي موم كيمتان بو ملني كيمتانو موسى وا تي موي يدوا ولا كيمتان بو ملني كيمتانو عيسى وا تي موي ديكال نيت ولا كيمتان بو ملني كيمتانو صالح با تي موي جيلومم غا lol ñu weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñu jëflanté ñom day wuté ak ñu ñu jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alak xétu ali sallatu wasalam té fekk ali sallatu wasalam ñi ngi ci seen biir du len alak yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may yashaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنتان يويو دتاغي نسا بوكو يالا واتي رك نيت ني جوب كنتان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كو واتي كنتان يا معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكا نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخوت نيت ني گم لين ولا نيب گم لين كون يالا نيروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ci lañ nek kon ñub gi nekul ci lolé ñub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilay ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilay ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه فلما تي تفسير تسهيل جكب نيال با خاتم تيمر اك فنير اك نينت نون لا نيو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من اناب كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي جيم تي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينت نجوبو يالا جي اك تي فيتير لو تي ناجو ki fetter lu ci najwa yalla yodul lu dakoy bayyi mu sanku ki xanki jibug yalla bi wayax di koku yalla dakoy jibal ci tam bo fi nekk ci ayaji yarante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki mun ta def ludut lu yalla monci mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar
0: الجبر والاختيار لنكو تودي القران دي وني نيت كي امنا تي بوبام لو موم لو باري باري دونتي امنا تي بوبام لو يالله سبحانه وتعالى موم نياي انام لا لي يالله موم تي موم موم ربوبيه ماتك موي ربوبيه تكوينيه اك لي يالله موم تي موم موي ربوبيه تشريعيه لول تام نياري بن بو تي نك دافا كون يالله موي جوبل من انا بكو دلو اليه تي موم ngane ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bokk yalla ne allazeena ñooñoo ñi nga xamne aamunu gëm nañ allazeena ñi nga xamne aamunu gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti ali musallatu wasallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lool nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum seen xol ya seen xol di dal di zikrillah ci fatlikou yalla ñooñu seen xol day dal buñ fatlikou yalla seen xol day yettilikou yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum seen xol ya di zikrillah ci fatlikou yalla moy dalal seen xol yi ñoom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol dal di foñu dal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lén lén nga fekk lén ci ñak na lén da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi lén jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam na ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullah muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala xana xamone bi zikrillah ci fatlikou yalla tatma'innul qulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innul qulub fatlikou yalla ci la xol di dalé nax aduna ci ñaar yoon ba ñett ño fi am ñett yoon ño am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ya andé benn témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dul dangul bayyi ñu neew lañuy doon ño xamne ni soko don set tay ci jamono di len nataka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di len wax ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di len yitliko ñi nga xamne ñoy wess won ala daman xana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'inul qulub motax zikrullahi bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah jang alquran def lu bax ak it nak di fatlikou yalla fatlikou go xamne sa boy beug duggu ci lu muy tere rek ay da di ñew ci sa kanam la yow di ya nga bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bayyi lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limuy tekki so xamé limuy tekki fofu tollu ab ayay ñu wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamne moy jubal nit ñi li la fi aqwam mo lay tecc ci yoon wu jubow ñan ñoo ñooñu ñooñu allazeena ñoo ñi nga xamne aamanu gëm nañ wa amilus salihati tay def lu baax so ko defé xabar boko defé mubtada na nga ne allazeena aamanu ñu gëm wa amilus salihati def lu baax ñu ñi de tuba lahum taxel ñal na leen ñooñu de ñom tuba lahum taxal ñal na leen wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaaraku ta'ala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ya amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbekte la akal mu dal mune baatu tuba moy mbekte akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radhiyallahu anhu kon allazeena aamanu ñi gëm wa amilus salihati tay def lu baax ba fatuta tuba lahum ñu ñi day texeñel na leen وحسن مآب ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taala ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut. Am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu maab, ndax fii ci àdduna la ko sheytaane naxe ba nangu biyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljànna fii ci àdduna. Kooka delloom alaxira du rafet. Am koo xam ne ki moom bi muy ñëwee ci àdduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk biyam bi ñu ko joxoon bi muy ñëw, ndax képp kuy judd ci àdduna si da ngay indi si biyam ci sama koy misaal. Kull mawludin yuladu ala alfitra, lépp leer buy judd yaa ngi juddwaale sa biye fa abawaahu yuhawidanihi, léegi ngis ko sa ñaari wajur nag nangu sa biye jox cheytaane aw yu nasiranihi aw yu majjisaanihi. Na ngeen jàng adis boobu tabaarakal yàlla mën a yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kazalika nii nag arsalnaaka la ñu la yónnee, kazalika naka nii nga xam ne asal naa koy yónni nañ la fii ummatin caw xeet. Qad xalat jiitu woon na min qabliha lu ko jiitu moom umamun aw xeet, wala nga ne qad xalat weyoon na min qabliha lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari. Waaw, lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi. Al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam. Mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amoon na fi, waaye ci waxi ñu soo ko déggee arsal naa ko fii ummati xod xale bi nga yoon ne min qabliha lu ko jiitu umamun aw xeet, teewahut wa sa taati min baadiha ummatun, dañuy xam ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujj gi xeet. Lu tax ma yoon la ci ñoom li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy, lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko, mu di alquranul karim. Lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ak yonentam ndéy lu suufe lu kenn dul dégg, te ndéy la gaaw, te moom mu koy jàpp, te muy tëral sharia. Loolu mooy wax wax yu. Bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yu bi daana ñëw ci jaar ci Jibril, léeg-léeg Jibril nekk nit ñëw wax yu ko, léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante, ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu wax yu, ba demee ci mutasawifoon yi ñu koy tuddee maratibul hidayati, ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yi ca la mbir yooyu di jaar, ba demee ci téere yi mel ni madaaraju saalikin bi nga xam ne moom taxsibuñu ko, boobu moom daa ko ci fekk. Waxum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel, ndax ñoom yàgg furuna bi rahman, dañuy weddi rahman, yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman, kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay. Rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp, arrahmanu yàlla turam woowu mooy tekki ne yërmandeem daj na fépp. Arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeen buñ ko jëfandikoo du daj fépp. Ni ñuy jëfandikoo rahman ci àdduna, buñ ko jëfandikoo woon rahim ci àllaaxira kenn du dem sa wara, ndax rahman mooy luwaay tooñ-tooñ yàlla, luwaay lank-lank, luwaay jubadi-jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñu nekkee, dox bi ñuy dox, bëti ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb, jigéen ñi musóor ak ñi musóorwut ñoo ci yem ceeb, ñi sol lu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala, te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp yàlla, loolu mooy rahmaani. Mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox, waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmaani noonu googu nun gogu man nga ko wërale ak mis yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap ñepp nekk ci biir waye bo bindé ar-rahim mi araf bi ci mujj muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu ñepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len da gis ndeysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla dina tan xass len bañu sonu mune nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu mëna wedd kon wedd yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kan nga fi xey mba kan nga fi gonté yalla neena قل وحل يو يونت بي عليه الصلاه والسلام هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم ربي موي سما بروم القران نيموي جيفانديكو ربي بريول سي بير tol nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba def la alquran rabbi nim ni jefandiko sama borom bokuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la rendu legi mom go xene takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defu wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu ne law jotey nga nelaw bu mag joté nga mag bu fébar ñëwé nga fébar mom jëm la mom fofu bokut ak mom jëm la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jëm la mom ci tashri'iyya moy dalay reddel yim la reddelé nak xañ nga jaar ci reddu ak am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma mo tax tay bimu né dem leen ngeen julli ji aljuma ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga mba bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñam lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakk ji ndax do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb ne la mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fe yalla rek yalla yalla mune yunus baxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billahi tawakkaltu ala allah amantu billahi tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben من ولو ان قرانا بفكني القران دي سيرت به الجبال بنت دخلوا دجي كون nga xamni alquran for tonti melni alquran dakoy hasaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñene ñene la amanu wax lolu ñeneen ñe wax leneen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacc alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bi ni ci alquran al ardu sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata sufsi da ni suf sepp day def ay mars aw kullima bihi al mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon kuñu tim ku nek jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yépp ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dog yi alquran jogul ngir dagata sufsi alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yeb bu ci amoon du jik doom adama bu dajji doon dox da nga gis batay yi kuy werante kër gi sama kër sama ram nana du sa kër te nga teewon sa kër bu dag la won sufsi sufsi bu dag to won xam ngeen leg li ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi doon wax

0: dañ ko tek na quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw lolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa aslah fa'jurhu ala allah ku defar jeugale jeulale ak fayam ala allah ci yalla joge innahu yalla dal so gisé moy joxe sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu az-zalimin suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamné ñoy togn kat yi su ko défé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku né musal mom señ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngé alcorane dé ngeen mu né la yuhibbu llahu al-jahra bis-su' illa man zulim yalla né bëgguma kaddu gu ñaaw luddul ku ñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti luddul ku ñu togn mu ngo su ko défé kon wa innama samma zalika sayi'a li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé non moy li tax ñu tuddé mbir mi sayi'a ñaawteef ndax ku wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu duna udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah señ ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante dongay modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seugum la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'ali min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ta amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn ki togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul suratu shura ay ñun fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alifi nek tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci ñinga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amulo ben bakar انما سبيل الذين يظلمون الناس ويبغون ني بيو في الارض سوسي بغير الحق تيتغنو كو سي بن دغ بغير الحق نخ بيو موم نيت مونو كو ديف بانوبي ديكو تك سي كاو دغ كون نك كي توغ موم موي كي جالغاتي واي كي فايو موم امول بن بكار سي ليغا خامني موم لا ديف اولئك مولم ني توغ ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mubale san musu da ke kwatoyi inna zalik gis nga muñ ak bal ke la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dug dogu pire mune wala man sabara ala al aza wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika al sabr wa al tajawuz min al umur al hamid allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi walil ishara ila annahu mahmudul akhir lolla ashidu shawi ala al jalalain wax ci jukim ñentel xatum ñen fuk ak ben wala man sabara kum wa ghafara mu jeggele te jellele ah inna zalika la min asmi al umur lolu moy dogu ngir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci alla ba di foot moko wu jëm mujj wa dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir mujj wa xol xol gisul ten mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yoxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñi ngi leen di jox kon dajé aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
1: rabbi ikrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سين بوك علي صال انك تي والو خارلا لي سين بوك دام جوب سي ديفم سين راديو مولين دي اندي سين جتاي تفسير نين دي اجل اجما جيت سي وقت وي